0: 104.5.
1: Ne cherchez plus. Sur cette fréquence,
0: 104.5.
1: On vous offre la garantie du. Chez nous, les modération.
2: La voix de l'OTI.
0: 104.5.
3: Ye kwakujo o fiele ne ke bo alua na to chasha nya wanti o popoko no bo pum chashi alua bu yiri bu kan ku
4: ndo kujo abu akore afonu yiri mayaka manfi na kakaba msaki
3: yo ashiri na bono
4: ma ashiri na ka mfa biosti yojuma stia de kakaba ma ayiri ni
3: biosti yo zujuma pa
4: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: ileble ngona ye kura yesu troa krefi ngona no ngaraman nule nyuma fweni ite ashida ne kan shibe butiri na buyo kibari bokaya ne kura yoro yesu troa ni ite kan shi ne fa kan shan kon kon kare ite shebo labari ne fa mala moya be butoko oboro butoko aime butoko awarem dongo no be banyama labari ni radio ni ulajisa karenu iko awara karenu to ayi gina no so ya shiri beberebe na de na kare kon kon koroti na mu kasoni tunyinga kana wara de kebe tu ya dole komongo kado yenini yeyini yena bara etana fani be frepi gitini ire ni drunya kwa ke kura yi sutura ngaramano krefi burni kunnu to nyime to jama kare kon kon karpa ye krebe tin skuni nyime feme we isheshe kon kon kare sune kurbo labar mfama jama nyinga adena ya kare kwa kwati kurotia belega yanga jisano nandikil nandikile yeshua belega belega yanga nandiki gisando to itu koti kanshi neti labar ne fama kare kon kon nanti bekara ne karashini yeshua jabajo yanga kakuja yir kara karashina to nyeme bu ko famsu nyeme bu ko famsu moyeba moyebi so nimba mishimba deke bo kura yeso ki ke bu kon kon ne fama mle be fala ban fama ma ne mabie anwa ma no ma sofo aliazula benti oto ngirama no ma toko da jama kare kwa kwati ashi ne yo jama kare kon kon ne mbo deke bo yeso ki le be babo no baba no be kon ya kwe nyi ba
1: Yaka, fatu feme, panyumbi.